0: Ere ke o bona e ga ka le pai.
1: Now scalp. Ke
0: bona le ga le ga so o ka se le apara.
1: Ah le ka nkhupetse wa tswa re ke.
0: Le bui magudu ngwane sho.
1: Eh. Ke kwa jwa. A se ke ka le bona jwa le ke di bona ba le apere mara fela o le swara o ke le kwe bui mabola a ga ka ga tlhwa ke le tswara nka go pela gore motho mongwe wa tswa ke ka lla matjatji ke no le kwa bui mabola rena bua ke no le bona fela so.
0: Motho a le rateng gudu go le apara ke ntjatje sphelele.
1: Hey,

0: le ke letjatji le afa sebula
1: sonta reng sona se khole ke letjatji go bona le nna afa sebula ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile go mena o taba are go swarela ga ona magumo
2: ha o thoma go le balela ga ona magumo o re go nyaka mabaka
1: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o taba abulela ga tlhompho le nyalo
3: ke ni se o se fita go tlhomphana le nyalo
0: le ke le tjatji sonta ga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ina botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabelo
4: showe What about it?